0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: आयच्या या कार्याचे प्रमुख उलोवपीन निवृत्त झाल्या, पूण उलोवच्यान ते निवृत्त जावंक ना, ते आनीक मस्त उलोवंक आसा. त्या देखून आज ती कामी दिल्लो टायम इल्लोसो वत्रो न्हो, इल्लोसो मुखार वसूनच आसा, पूण ती आज त्या मोगा मळान हांगासर बसून आमकां आयकूनच आसा. तशें म्हणटासतना ती काय उपगण जावन अशें चिंता. आनी आयच्या ह्या कार्याची प्रमुख उलोवपीन जावन आसा आमची मनसेन जस्सी कोटिन्ना किन्नी गोळी निवृत्त शिक्षकी, तांची मोठवी व्यक्ती परिचय दिवच्याक हांव विनंती करता. आमच्या कटल सभा बोंडेल घटकाचे कार्यदर्शी मनसेन ओलिव्हिया डेसा तुमच्या लागी.
2: समेस्त शिक्षकांक शिक्षक दिसाचे शुभाशी. आयच्या ह्या कार्याची म्हळ्यार शिक्षक दिवसाचरणाची प्रमुख उलोवपीन जावन आसा मनेस्तीन जेसिंता कुठीना. तांची वळख करून दिवंक हांव संतोश पावतां. मनेस्तीन जेसिंता कुठीना प्रस्तुत किन्नी गोळींत वस्ती करून आसा. तिचें शिकप BA BEd शिक्षण क्षेत्रांत 30 आनी 8.5 वर्सां हायस्कुलांत शिक्षकी जावन सेवा दिल्या. 30 आनी 8.5 वर्सां म्हळ्यार लांब अवधी शिक्षकी जावन तिणे अनुभव जोडला. तिणे सेवा दिल्ले संस्थे जावन आसात पॉम्पे ज्युनियर कॉलेज किरे आनी सेंट जोसेफ ज्युनियर कॉलेज बचपे. हांगासर हायस्कूल विभागांत सेवा अर्पून 2022 वर्सा ती निवृत्त जाल्या. निवृत्ती उपरांत आपल्या कुटुंबा संगी शांत निवृत्त जीवन सरून आसा. तितलेंच न्हय, ती इतर समाजसेवेच्या चटवटिकेनी मेतेर जावन आसा. ती तांच्या पिरगजेंत वाड्याची गुरकारण जावन सेवा दिवन आसा. मोगाळ मनेस्तीन जेसिंता, हांव सुमेस्तच्या नांवान तुमकां अभिनंदन पटयतां आनी बरें मागतां. आतां तुमचो संदेश आयकूंक आमी आतुरायेन आसा. देव बरें करूं.
3: मोगाचे न्हू, हांव शिक्षकी देखून म्हाका आज लास्ट पिरियड म्हूण चिंता. दया करन निदा नाकात, गरे नाकात, ह्या जांबायो काडी नाकात. कित्याक म्हळ्यार शिक्षका विशयांत तुमी मस्त डेफिनेशनां आयकल्यांत. तांतू एक ल्हानसो एक जोक सांगता हांव तुमकां, तुमी न्हिदोंक सुरू करच्या पयले. 9th स्टँडर्ड सोशल सायन्सांत एक लेसन आसा ऑक्युपेशन्स, वृत्ती. त्या वृत्ते विशयांत पाठ करतना मास्टरां सबला इसारनच गेलो. लाद्रो पेद्रो जुवांक सगळ्यांक इसारली. रैत म्हळ्यार कोण, मेस्त म्हळ्यार कोण, पुराय इसारन पासको इसारलें. पासको शिक्षक म्हळ्यार कोण म्हूण, पासकोची जाप कोण म्हण दितात गी म्हाका. पासको म्हणालो क्लासींत सकड न्हिदोन आसतना कोण पडे उलोवनूच आसता तो शिक्षक म्हण. सर म्हज्या मोगाच्या शिक्षक भोंवडानो तुमकां सर्वांक पयल्यान पयले हांव म्हजो मोगाचो आनी मानाचो गौरव अर्पिता एन्ड वेलकम टू माय पिरियड. दुसरें, हांगा आसले पुरा शिक्षकांक, सेवा निरतांक, सेवा निवृत्तांक आनी विविध रितीन शिक्षकांचो हुद्दो नासतना टायटल नासतना शिक्षण दितल्यांक सर्वांक शिक्षकांच्या दिसाचे परबे पाठयता. हॅपी टिचर्स डे. आतां म्हाका शुअर जालें, म्हाका 20 मिनटां दिल्यांत हांवें 20 मिनटां पाठ करयत. 20 मिनटां जाल्ल्या फुडले म्हज्या जिणयेंत हांवें शिक्षण क्षेत्रांत पाळिल्लें एक नियम आसा. भुरग्यांनी म्हाका खुशयेन वळखचें जाल्यार मोगान पळय जाल्यार एक कारण जेसिंत मीस बेल्ल आद तक्षण बरतरे, बेल्ल आद कूडले चॉक पुस्तकां केल्या इट्टू होगतारे म्हणून. दॅट इज डिसिप्लीन. भुरग्यांक आमी एक रोल मॉडेल जायचे. तुम्ही 20 मिनटां जाल्ल्या कुडले चीट धाडयेत, हात वयर घालयेत या बेल दिवयेत. हांव इमिडियट स्टॉप करतां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका उलोवंक आसलें कालें चिंतिल्लें. तांतू सादारण 50% आमच्या गोवळीक बापांनी सांगून जालें. मागीर एक संदेश मानेस्त स्टॅनी अल्वारिसान दिवन जालो. तशें जाल्ल्यान म्हजें काम उणें जालें. सो आय एम नॉट टेकिंग इट इजी बट मेकिंग इट इजी. आमच्या कामाक मुंदर सुनया. आज म्हाका दिल्लो वेळ 20 मिनटां आनी उलोवंक स्टिफन कॉड्रस सरान सर खाले उलोवचें म्हणटना 10 विशय धाडले. ते 10 विशय पळयता पळयतना हांवें चिंतलें 2-2.5 वरां उलोवया म्हणून. नाका म्हळें दोनूच विशय आज हांव तुमचे लागीं उलयतां. एक आमच्या शिक्षक वृत्ती, या हांव म्हणटा ती वृत्ती न्हय ते एक मिसांव आजकालच्या परिस्थितींत हाचें महत्व कितें म्हणून. उपादेसी दिना या तुमकां खालेय सांगा ना कित्याक जाय तितले रिफ्रेशर कोर्सांक वेतात तुमी ट्रेनिंगाक वेतात तुमचे खान केप्पे जाल्यात पडना आनी शिक्षकांक होगोळसून होगोळसून सर्वज्ञ म्हणटा पळय होगळी होगळी एन्न होन्न शूलक केरिसिदरो म्हणून पाशेसो खांबो रुकासो जावं पत्रासो जावं बंगारासो जावं पाशी पाशीत शिक्षकां मेळ्ळी तोंडां बवल्लींत आसली आतां हांवें उलोवंक सुरू केल्ले उपरांत थोडे जोक्स जाल्ले उपरांत थोड्यांच्या तोंडार इल्लो उल्लास आयलो अखेर मुसर सांबाळ्या आतां फस्ट ऑफ ऑल शिक्षकांच्या दिसाचो महत्व कोंकणी साहित्य अकादमीच्या अध्यक्ष लागीं हांव एक सांगूंक अपेक्षितां कितें म्हळ्यार म्हाका कोंकणी म्हळ्यार मस्तुमोग म्हजी मायभास आनी म्हजी कोंकणी सादारण बरी आसा म्हूण म्हाका भोगता तरी पूण सवयेच्या बळान मोदें खंय कन्नडा इंग्लीश आयल्यार बक्षीस ह्या प्रत्ययेच्या महत्व विशयांत हांव तुमकां कोटेशन्स मात्र सांगता उरलें तुमी चिंती जाय कित्याक म्हळ्यार तुमी शिक्षकां बोट दाखयल्यार जाल्यार दिजे म्हणून ना काले करतात तुमी हात गिळून सोडटात सो अर्थ कणखाण घेवनशें तुमचें काम आतां फस्ट ह्या दिसाचो आमच्या वृत्तेचो महत्व फाटल्या दोन तीन दिसांत हांव न्हू युट्यूबार आयकलें हांवें खंय खंय वाचलें पळयलें इस्कॉलान आसतना आयकतलें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः आदिशंकरान बरयल्लो श्लोक हो संस्कृताचो हजार वर्सां जाल्यार पूर्ण जावना हाजी की मिनिंगफूल पूण आमकां शिक्षक म्हळां ताणें गुरू म्हळां तर तफावत आसा की खंडीत आसा केवल पुस्तकां बदलें काय शिक्षण दिताय तूं शिक्षक पूण तुज्या हातांत आसल्या भुरग्याचें जीवन रुपीत करताय व्यक्तित्व रुपीत करताय तर तूं गुरू ताची व्याप्त मस्त व्हड आसा तर गुरूक खल्याक होलिसिलां खल्याक कंपेर केलां गी म्हळ्यार तूं रचणार तूं पोसणार तुंच करताय संहार तर सृश्टी करची आमी विनाश करची आमींत जाल्यार आमी कालें करी जाय हें चॉयस आमचें आमी सृश्टी करी जाय देवान हातांत आमच्या आव्याची माती दिवन सोडल्या ती मुद्याक हाडचें मळचें ताका रूप दिवचें आमचेर सोडलां आनी आमी ते वृत्ती म्हूण गावचें नाका आमी मिसांव म्हूण खाणगेया देर इज डिफरन्स वृत्ती प्रोफेशन तुका एका फिल्डांत एक्सपर्टायज आसा एक दक्तर तें ताचें प्रोफेशन ताच्या प्रोफेशनाचें काम मात करता पूण टिचर मिसांव करता हांव बीएड जावन म्हजे सब्जेक्ट इंग्लीश सोशल सायन्स शिकयता कोणा वय तांतू म्हाका एक्सपर्टायज आसा पूण एका भुरग्याचें व्यक्तित्व रुपीत करूंक म्हजें इंग्लीश आनी सोशल सायन्स पावना हांवें त्या भुरग्या सांगा आतां भुरगें जावंक का त्या भुरग्याक एक आवय जावंक आसा त्या भुरग्याक एक भयण जावंक आसा एक मार्गदर्शक जावंक आसा त्या दाणा मात्र हांव एक गुरू जावंक सोदतां शिक्षकांच्या महत्वा विशयांत हांव थोडे संगती तुमच्या मुखार दवरतां एक डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण विशयांत सडीत नाका गवळीक बापांनी येदोळसो सांगलां तसल्या एका महान व्यक्ती ते महान चेतना म्हणटा आमची सकत ताच्या हुद्द्या धर्मान ताका गौरव मेळिल्लो न्हय बगार खंयचे खंयचे हुद्दे ताणें स्विकार केले त्या हुद्द्यांक ताचे धर्मान गौरव मेळ्ळो आमचे बोवारी पळय व्हडले हुद्देदार वृत्ती जातस निवृत्त जातात ताचे उपरांत कोण केर करता कोणी करना हुद्दो गेलो तुजो गौरव गेल्ल्या बरें पूण डॉक्टर राधाकृष्णनान कितें गेले तो खंयच्या हुद्दो ताणें अलंकृत केलो त्या हुद्द्याक ताणें गौरव वाडलो मोगाच्या शिक्षकांनो आमी शिक्षकां काल आमकां डिकेशीन एक बरी खबर दिल्या आमकां एक विशेशण एड करूंक सांगला टी आर म्हणून घालया कितली टी आर पी जाली ताची गोत्तू ना पूण खरेंय जाल्यार एक संतोशाची गजाल एक रेकग्नेशन मेळ्ळें आमकां पूण ताच्या धर्मान आमकां रेकग्नेशन नाका टिचरांक भौशा मरण ना म्हजी टिचर वंदनेन शिकयल्ली टिचर ती सोरो 40 वर्सां जाली कोणा पूण आजून म्हाका तिणें पुसल्लीं दुकां तिच्या उस्क्यार बसोवन हाताक धरून तें बरोवंक शिकयल्लें तें चित्रण आजून म्हज्या मतींत आसा म्हजी टिचर कुडीन मेला जावंक पुरो म्हजे थंय ती जिवंत आसा तिणें म्हाका कितें शिकयलां भुरग्यांक कशें पळयचें तें हांवें म्हज्या वृत्तेन मुंदरसून येलां आतां हांवें शिकोवचे विद्यार्थी तें मुंदरसून व्हरतात त्या देखून शिक्षकांनो आमी भागी तोंडा बावय नाकात आमी भागी दुसरें हांव सांगतां दुसऱ्या खंयच्या रिझना खातीर हांवें आतां ह्या विशयान थोडें रेफर करतना एक चायनीज सांगणी म्हाका अशी वाचूंक मेळ्ळी जर तर तूं एका वर्साक योजन घालता इफ यू आर प्लॅनिंग फॉर वन इयर बातवंक एका दशकाक 10 वर्सांक तूं योजन घालताय रूख झाडां लाय जीण पर्यंत योजन घालताय तर शिकाप दी थंयसर परतून येता आमीच आमी बागी ओपा दाद आनीक इतके पाटी करता. तिसरो इन्सिडेंट सांगता. देर इज ओन्ली वन प्रोफेशन, एकच वृत्ती असची आणि त्या वृत्तीत आवनच उरले पूरा वृत्ती उपजतात, ती जाऊन असा शिक्षक वृत्ती. आता ओपतात गी बागी म्हणलो हा इल्लेशे तकल्यो सोडीत हलोंग सुरू झाल्यो. तसे नाही असता. शिक्षकांक उदेवसो सूर्यो म्हणतात, जळती वात म्हणतात, काले काले म्हणतात. हांव सामाते वचो वांजेल वसताना म्हाका हांवें चिंतलें जे पांचव्या अध्यायान दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आठ बागी दिल्यात, भौशे जेजू आतां आहलो जाल्यार आमकां णवो बागी करतो ना गे. बागी तुमी शिक्षक न्हो, इतल्या वत्तडा मध्ये काम करना जाल्यार एक बरी समाज रुपीत करूंक तुमी वावर करतात बळे. सर्गींचे राज तुमचे. शिक्षकांचो महत्व अर्थ झालो. तर आम्ही कोणी तोंडा भावची नकात. बी पॉझिटिव्ह, सकारात्मक जया. आम्ही भागी. आज हा निवृत्त झाल्या उपरांत मुझे वृत्तीची श्रेष्ठता आता म्हाका करेक्ट कळटा. दुसऱ्यांक हुद्दो गेलो, स्थानमान पुरा गेले, पण हांव खंय गेल्या रे आमच्या गवळी बापांनी सांगल्या बरे टीचर.